ufie by radio. Sema wa kwa baso ediba fidi kesie edi adum 106.3 FM. Mwa kwa baba adum mahingwa edi kenjume iso. Timine anapi mipese unu se unyankupon unimu. Nyamini mbibia uwa. Nyamini mnia ufo. Nyamini mnia obe ya ma. Nyambutuwe tuye radi wati. Nyame bre ene mbre pa. Adia chumwe nile saudi kanye nese. Unuye bema yesu di. Enko mwona menene ya adwini. Ewo nase mwa unuye bema yesu kanye. Uti asye. Name huu papa amipao. Minyaya nanka minyaya nama bi. Anape minyaya nanka badesa nanka midujwa so. Na minya visa, minya tiki, minya eda. Yene medikula na ya medajwi. Mwabibri ena minya. Yesu si. Branti, seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Niyake nyinano odama. Yewishia ohini solomu ya bisa. Di nkain bisa nyamese. Wadi mihia nyansa ametu midbebu umayeno. Niyake bia nyamede manu. Good morning.

Enya de ebe blichu ni pedua no. Wo ye oba, wo ye bema. It gives you organic skin care. E improve Emma, we die no. Eya moto kama se mpo du hu twobi a. Nipa nanka se fili se a akoi. Sister yi, umu so e de wate. Sanso eni e wo Duffy feminine cleanse. Wa kwa himfie ho. Ana wa kwa fichire wie no. Unpleasant vagina odor. Eno ene di tu ase e. Kama kama kama eman kan bi antra himfie ho. O hima feminine mister. Yani aye kwa fichire mesra wa. Yenu ya no mano. Pensa hodu edru bebi ya mufemu. Eba suwa nkete nkete. Eba nkete nkete ni mutum. We hear Ohima Feminine Mixture. Ene timi ya buwao. Wenu mnina eye Duffy's. Omu range of product ene wa gane jaso. Supermarket vya wansabe kembi. Bebi ya salons ha hodu wa yenu ya no mbinumu eye tre. Bebre nuwa tutobi ya wamoto. Na open dodo wano diya.

0: Mama FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya we tutu jagu. Masamu ufiye jo mochiye nyandabe uneng. Asamu radio kikensu densu ya. Odansa monsu yomu. Onu otu ya ansana radio station nina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro kwa dechera hadechi. Ensuroku Adom FM. Osajefo Adom FM. Chiripie Adom FM. Sarimusei Adom FM. Mwoneku Adom Odom Gana Nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se enyaya oba ya unkuto no ya di ya ya wa wawo ya un Adom FM kula u radio station akufunene mpinti
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie